Mathilde Frey, og med hennes låt så ser jeg klokka tikke mot 8. En liten oppdatering på nyhetene får du da, men før det så rekker vi et par gode låter til. Her er Halsey.